Shalama, Make You Feel Good. Og tidligere var det et af de helt store, gigantiske hits fra Sebastian Romeo. Så er det Mark Morrison. Kan du huske den her? Return of the Mac. Godmorgen og velkommen her på Radio Alpha på denne tidlige onsdag.

0: Kenny Loggins' Dangerous Zone. Kendt hit fra storfilmen Top Gun.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Og det er det også her med Riddle Thing. You to me are everything. Godmorgen.

0: see but me. He came today, but had to go to visit you. You never know.
1: You never know. Det må man ikke snakke ind over. Den er simpelthen så flot, den her Buzzfix, The Land of Make-Believe. Så flot er vel også de fleste stadion til i weekenden, for der starter Superligaen op, og jeg glæder mig som et lille barn. Nå, her kommer Poul Krebs, sådan nogen som os.

David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street. Og så Helsak. Og en rigtig rock og ruller her. Whatever gets you through the night, på alt.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Hver eneste lille lyd i sangen her kommer fra Bobby McFerrins egen mund. Der er ikke brugt instrumenter. Det er ham, der siger kuk kuk og bop bop og dut dut og bop bop. Og det er også ham, der synger Don't Worry Be Happy, sang han med glæde i stemmen. Bobby McFerrin på Radio Alfa, og så er det ellers Snow Patrol om et øjeblik. Just Say Yes. Men først er det, der genhører med gruppen Corona. Her er The Rhythm of the Night.

Sangen hedder This Kiss, og her var Faith Hill. Det var også Starship, We Built This City. Vi skal have fat i stranddrengene. Vi skal høre om de gode vibrationer. Her er The Beach Boys på Radio Alpha.

sange med ham, og en af dem skal du høre her på Radio Alpha. Her er Outside på Radio Alpha. I think I'm done with the sofa.

bossen om selv her på Radio Alfa, Bruce Springsteen her med Hungry Heart. Og så velkommen her til time mellem 20 og 21 af alle tiders aften den her onsdag aften. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 22. Og her er det Laban på Radio Alfa, og det jeg føler for dig.